Maksudnya, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada yakni jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahawa mereka akan mendapat pahala yang besar. Surah Al-Isra ayat 9.

struktur lantai terturun, tanah susut, keruntuhan tanah curun, pembentungan najis tersumbat, longkang tersumbat. Jika bis kita mengalami masalah-masalah demikian dan pada masa yang sama juga, sebagai pemilik rumah kawasan Rancangan Perumahan Negara RPN dan Skim Tanah Kurnia Rakyat Jati STKRJ. Kini, bis kita boleh menghadapkan aduan kerosakan dengan menghubungi talian Darussalam 123 untuk tindakan lanjut daripada pihak agensi berkenaan. Maklumat lanjut, hubungi talian Darussalam 123 atau follow social media @TD123BN.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bertemu kita menerusi rancangan Nadwah Mingguan untuk keluarannya pada kali ini. Dan seperti biasa tajuk yang kita bawakan pada hari ini iaitu keluarga impian. Bersama kita untuk membincangkan tajuk yang kita bawakan pada kali ini iaitu Yang Mulia Ustaz Muhammad Safwan bin Haji Muhammad Sofian. Baik, kita mulakan nadwah kita pada kali ini dengan mempersilakan Yang Mulia Ustaz untuk memberikan mukadimah tentang tajuk kita iaitu Keluarga Impian. Silakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terdahulu, saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Awang Hasrin dan juga rangkaian Nur Islam kerana mengundang saya di dalam rancangan Nadwah pada minggu ini. Alhamdulillah, tajuk pada minggu ini pun nampaknya sangat menggalakkan. Lebih-lebih lagi, ia berkaitan dengan institusi kekeluargaan, iaitu keluarga impian. Baik. Apabila kita ni bercakap mengenai keluarga impian ini, sudah semestinya semua orang mendambakan keluarga yang bahagia dan harmoni, serta membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Adapun makna bagi sakinah ialah tenteram atau merasa tenang, mawaddah ialah kasih, dan rahmah ialah sayang. Ketiga-tiga elemen ini ada disebutkan di dalam Al-Quran, Surah Ar-Rum, ayat 21 yang tafsirannya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya bahawa dia menciptakan bagi kamu isteri-isteri daripada jenis kamu sendiri supaya

0: di tanah perkuburan orang-orang Islam Kampung Sungai Kebun pada hari ini juga. Disampaikan sekali lagi, berita keluarga ini ditujukan kepada kaum keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita: Mat Firdaus bin Mat Fauzi, anak kepada Maimunah binti Zakaria dan Muhammad Fauzi bin Daud telah kembali ke rahmatullah. Pada hari ini Ahad, 28 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan dengan 14 Jun 2026 Masihi. Diminta kepada kaum keluarga yang berkenaan supaya akan dapat datang ke Masjid Perdana Wangsa Kampung Setia dan jenazah akan disemadikan di tanah perkuburan orang-orang Islam di Kampung Sungai Kebun pada hari ini juga.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian disampaikan satu berita keluarga dan harap maklum.
1: Niat sembahyang jenazah lelaki menjadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardhal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku sembahyang atas mayat lelaki ini 4 takbir fardhu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala.

NTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 09 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Baiklah, anda pendengar yang dirahmati Allah sekalian, masuk waktu kita menunaikan sembahyang fardu zuhur pada hari ini ialah pada pukul 12.22 tengah hari bagi daerah Melayu Muara dan daerah Temburong, bagi daerah Tutong pada pukul 12.23 tengah hari, manakala bagi daerah Belait pula pada pukul 12.25 tengah hari.

marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.

artikel bagi menyokong hasil penetasan yang lebih sihat serta memperkukuh perlindungan jangka panjang terhadap populasi penyu yang terancam. Usaha dan kempen penuaan darah terus dilaksanakan secara aktif dan berterusan di negara Brunei Darussalam. Kementerian Kesihatan melalui Pusat Penerimaan Darah Jabatan Perkhidmatan Makmal sentiasa bekerjasama dengan pelbagai pihak termasuk agensi-agensi kerajaan, institusi-institusi pendidikan, pasukan beruniform, sektor swasta dan badan-badan bukan kerajaan NGO dalam mengendalikan kempen penerimaan darah bergerak di seluruh daerah. Perkara tersebut antara yang dinyatakan oleh Menteri Kesihatan dalam perutusan sempena sambutan Hari Penderma Darah Sedunia. Dalam memastikan sistem transfusi darah negara terus diperkukuhkan, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isyam bin Haji Jaafar menekankan Kementerian Kesihatan akan terus mempertingkatkan pelaksanaan inisiatif-inisiatif berkaitan keselamatan darah, jaminan kualiti dan pengurusan transfusi klinikal secara bersepadu, penambahbaikan berterusan terhadap sistem hemovigilance, pemantauan amalan transfusi darah dan pengukuhan proses saringan darah akan terus diberi perhatian bagi memastikan darah dan produk darah yang dibekalkan kepada pesakit adalah selamat, berkualiti tinggi dan mematuhi piawaian antarabangsa. Hari Penderma Darah Sedunia disambut pada setiap 14 Jun sebagai satu inisiatif global untuk meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan bekalan darah dan produk darah yang selamat, berkualiti dan mencukupi bagi keperluan rawatan pesakit. Tema sambutan tahun ini setitis kemanusiaan, derma darah, selamatkan nyawa. Tema tersebut memartabatkan nilai kemanusiaan sebagai teras dalam setiap pendermaan darah. Majlis Perundingan Mukim Lemapas dengan kerjasama Majlis-Majlis Perundingan Kampung di bawah mukim tersebut serta Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Rendah Lemapas pagi tadi menganjurkan sambutan Hari Keluarga Mukim Lemapas. Acara berlangsung di Padang Sekolah Rendah Lemapas. Acara dirasmikan oleh Awang Abdul Walid bin Haji Matasan, Setiausaha Tetap Perbandaran dan Daerah Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Pelbagai aktiviti menarik diadakan antaranya sukan ria, permainan tradisional dan gerai jualan. Acara bertujuan mengerat hubungan satu rahim dalam kalangan penduduk mukim serta menggalakkan gaya hidup sihat. Juga hadir Yang Berhormat Awang Amran bin Haji Maidin dan Yang Berhormat Awang Muhammad Ali bin Tanjung, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Beliau bukan sekadar pemegang kunci masa depan tetapi enjin penggerak hari ini. Sudah tiba masanya generasi muda berhijrah daripada menjadi pengguna teknologi kepada pencipta solusi demi kemajuan negara. Demikian antara intipati tazkirah bertajuk Semangat Hijrah Inspirasi Menuju Wawasan Brunei 2035 bagi menyerikan Malam Munajat Anjuran Kementerian Hal Ehwal Ugama kali ke-233 malam tadi. Menyemarakkan program Malam Munajat minggu ini ialah Ahli Jawatan Kuasa Takmir, para belia dan jemaah masjid Kampung Belais daerah Temburong serta beberapa buah masjid dan surau di seluruh negara. Turut menyertai warga kerja Kementerian Hal Ehwal Ugama dan individu yang mengikuti program secara maya dari kediaman masing-masing. Bagi meningkatkan kefahaman kepada para peserta mengenai hukum hakam serta kelonggaran yang berkaitan ibadah puasa melalui pendekatan riadah dan aktiviti berkumpulan yang interaktif pagi tadi, beliau mualaf asyhadah dengan kerjasama urus setiap program keagamaan belia, Pusat Dakwah Islamiah, mengadakan program Ikon Mualaf 2.0 Jalan 5 bagi sesi ketiga The Hunger Game. Program yang disertai oleh 50 orang itu berlangsung di Taman Rekreasi Jalan Menteri Besar. Aktiviti berkenaan mendedahkan para peserta kepada hikmah dan nilai-nilai puasa, bukan sahaja dari sudut amalan fizikal, bahkan kerohanian. Berita luar negara selepas ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan syukur dan inayah Allah Subhanahu wa Taala, kita bersama menerusi rancangan Amalan-Amalan Sunat, sebuah rancangan kelolaan Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Agama. Ada pendengar yang dirahmati Allah, amalan sunat atau dalam bahasa Arab An-Nadbu adalah amalan yang digalakkan kepada umat Islam semata-mata untuk mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda di samping untuk meraih keridaan Allah Subhanahu wa Taala jua. Sebelum kita mengikuti rancangan amalan sunat buat keluaran pada kali ini, kita renungkan sebuah hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai manusia, lakukanlah amalan mengikut keupayaan kamu. Sesungguhnya Allah tidak jemu sehinggalah kamu jemu. Amalan yang paling Allah sukai ialah amalan yang berterusan walaupun sedikit." Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Allah Subhanahu wa Taala telah mengaturkan cara untuk umat Islam

Baik, Loda, selepas ini nanti Loda kena mendengarkan bersama menerusi rancangan Minda Positif, manakala pada pukul 2 petang nanti Loda kena mendengarkan satu perbincangan menerusi Wali Mata Lurus di Nur Islam FM Radio Brunei.

cuaca panas sebelum dan selepas bersenam. Selepas makan, rasa dahaga. Minum air kosong, tiada gula, banyak khasiat. Amalkan gaya hidup sihat.

Ya Allah, tiada yang mudah melainkan Engkau jadikannya mudah, dan tiada kedukaan melainkan Engkau akan

Selawat juga boleh menaikkan semangat dan keazaman dalam diri. Alunan nasyid pernah digunakan bagi menaikkan semangat para muslimin semasa mereka berusaha keras menggali parit dalam peperangan Khandaq. Amalkan selawat ini bagi memberikan kekuatan dan kesungguhan kita dalam

sehinggalah kamu berasa jemu. Dan sesungguhnya amalan yang paling dikasihi Allah ialah amalan yang berkekalan walaupun sedikit. Riwayat Bukhari.

Zikir yang membawa keampunan sebelum subuh hari kiamat. At-Tabarani di dalam kitab Al-Awsat dan Ibnu As-Sunni telah mentakrishkan daripada Anas radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang membaca sebelum subuh hari Jumat 3 kali, Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, dosanya diampunkan walaupun lebih banyak daripada buih lautan.

daripada Samurah bin Jundab katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata-kata yang paling disukai Allah ialah ada empat, iaitu Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, dan tidak menjadi salah kepada engkau untuk memulakan dengan yang mana satu terlebih dahulu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Ya, dan bagi penduan Muslimin dan Muslimat masuk ke waktu salat fardu subuh bagi negara kita Brunei Darussalam, bagi Brunei Muara dan daerah Temburong 4.44 minit pagi, bagi daerah Tutong 4.45 minit pagi dan daerah Blight pula 4.47 minit pagi. Dan sebentar lagi kita akan ikuti bacaan tarhim subuh diteruskan dengan azan fardu subuh sementara menunggu isyarat kami bawakan secara langsung dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan.

0: daripada Syaddad bin Aus radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, orang yang bijak ialah orang yang boleh menguasai dirinya serta beramal untuk kehidupan sesudah mati. Orang yang lemah ialah orang yang mengikut kehendak nafsunya dan banyak berangan-angan kepada Allah. Riwayat Tirmizi, Ahmad, Hakim dan Ibnu Majah.
1: Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, apabila seorang di antara kamu bermimpi yang menyenangkan, sesungguhnya mimpi itu daripada Allah. Karena itu panjatkanlah puji-pujian terhadapnya dan ceritakanlah mimpi itu. Tetapi sekiranya kamu bermimpi sesuatu yang tidak disukai, maka sesungguhnya mimpi itu daripada syaitan. Karena itu pohonlah perlindungan kepada Allah daripada kejahatannya dan jangan diceritakan mimpi tadi kepada orang lain. Karena sesungguhnya mimpi itu tidak akan mendatangkan apa-apa mudarat kepadanya. Bagi mendapatkan mimpi yang baik, sebelum tidur kita digalakkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ru'ya salihatan sadiqah ghayra kadhibatin nafi'ah ghayra darah. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu mimpi yang baik, benar dan bermanfaat, bukan mimpi yang dusta dan bukan pula yang mendatangkan mudarat. Al-Imam Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah meriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, apabila bermimpi yang tidak menyenangkan, meludahlah ke kiri sebanyak 3 kali dan mohonlah perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Setelah itu, palingkanlah, yakni balikkanlah badan ke arah lain. Doa yang dibaca ketika mendapat mimpi buruk ialah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'udzu bika min 'amali syaitani wa sayyi'atil ahlam. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung diri kepadamu daripada pekerjaan syaitan dan dari mimpi-mimpi yang buruk. Riwayat Al-Imam Ibnu Sunni.

Bagi lo sedang mendengarkan Nur Islam FM Radio Brunei 93.3/94.9 FM ya. Kementerian Hal Ehwal Agama ingin memaklumkan orang ramai bahawa majlis bacaan doa akhir tahun dan awal tahun Hijrah 1448 peringkat negara akan diadakan pada hari Selasa malam Rabu 1 Muharram 1448 Hijrah bersamaan dengan 16 Jun 2026 masih di masjid-masjid dan surau-surau balai-balai ibadat seluruh negara mulai pukul 5 petang dengan tumpuan masjid utama ialah Masjid Jami Asriya Senel Bolkia, Kampung Kiarong, Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Pandan Kuala Belait, Masjid Hasanal Bolkiah Pekan Tutong, Masjid Utama Muhammad Saleh Pekan Bangar Daerah Temburong. Dan tema bagi majlis tahun ini 1448 Hijrah ini ialah Hijrah Penyelamat Akidah. Oleh itu orang ramai dijemput hadir beramai-ramai ke majlis tersebut di masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadat seluruh negara bagi sama-sama menyambut ketibaan awal tahun 1448 Hijrah ya. Dan mudah-mudahan perjalanan dan urusan pada pagi ini dipermudahkan, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setakat di sini saja saya Arfan menemani Auda. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Kini, inovasi terbaru, aplikasi mobile RTB Go. Mudah, ringkas dan pantas.
2: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
1: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
2: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
3: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
2: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
1: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dari kami untuk bis kita.
4: Inilah Radio Brunei.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wazna Fakriana Osman dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri berangkat menyertai aktiviti pembersihan Pantai Meragang dan Majlis Pecah Tanah Projek Penetasan Penyu. Pendekatan bersepadu antara elemen penting pencegahan dan kawalan penyakit denggi secara berkesan. Hari Kitar semula senegara memperkukuh kesedaran awam mengenai tanggungjawab bersama memelihara alam sekitar. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman berangkat menyertai aktiviti pembersihan Pantai Meragang dan Majlis Pecah Tanah Projek Penetasan Penyu. Acara diadakan kemarin di Pantai Meragang. Juga berangkat anak-anak Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Yang Teramat Mulia juga berangkat menyertai Majlis Pecah Tanah Projek Penetasan Penyu. Acara yang dianjurkan oleh Pony Foundation dengan sokongan Pony Group dan Bank Baiduri itu menandakan permulaan kerja-kerja tapak bagi projek pemuliharaan yang memberi tumpuan kepada pelindungan penyu, penjagaan kawasan pesisir, pemantauan, pendidikan dan penglibatan komuniti. Juga hadir Awang Haji Afif Daraina bin Pihin Udana Khatib, Datuk Paduka Sri Setia Ustaz Awang Haji Badarudin, Pemangku Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Pendekatan bersepadu yang mampan disokong oleh pengawasan penyakit denggi yang proaktif, pengurusan vektor nyamuk secara menyeluruh serta penglibatan aktif semua pihak berkepentingan termasuk masyarakat di samping tindak balas yang pantas dan berkesan merupakan elemen penting dalam memperkukuh pengurusan, pencegahan dan kawalan penyakit denggi secara berkesan dan berkekalan di seluruh negara anggota ASEAN. Dalam peruntusan sempena sambutan Hari Denggi ASEAN 2026, Menteri Kesihatan menekankan penyakit denggi terus menjadi beban yang besar dari segi morbiditi dan kematian di peringkat global. Dalam tempoh dua dekad yang lalu, insiden denggi telah meningkat dan menjadi cabaran kesihatan awam yang ketara di seluruh dunia. Menurut Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar di negara Brunei Darussalam, penyakit denggi merupakan penyakit endemik. Kadar jangkitan sering berubah dari setahun ke setahun dan menunjukkan tren peningkatan kes setiap beberapa tahun. Purata jumlah kes penyakit denggi dalam tempoh 10 tahun kebelakangan ialah sebanyak 54 kes setahun, manakala jumlah kes tertinggi ialah sebanyak 119 kes yang dicatatkan pada tahun 2019 diikuti oleh 100 kes pada tahun 2024. Kementerian Kesihatan akan terus memperkukuhkan usaha pemantauan dan kawalan penyakit bawaan nyamuk. Ini termasuk meningkatkan kesiapsiagaan sistem kesihatan dan pemantauan penyakit bawaan nyamuk, pemantauan vektor nyamuk, mempertingkatkan kesedaran orang awam dalam semua peringkat umur termasuk murid-murid sekolah dan orang dewasa serta memperluaskan kerjasama dengan pelbagai agensi dan orang ramai dalam usaha mengawal jangkitan penyakit denggi. Pencegahan merupakan asas penting dalam mengurangkan risiko jangkitan denggi. Pada tahun ini, sambutan Hari Denggi ASEAN membawa tema ASEAN Bersatu Tiada Kematian Denggi, Masa Depan Yang Kita Bina Bersama menjelang 2030. Ia memfokuskan kepada peningkatan kesedaran dan pengukuhan kerjasama serta tindakan bersepadu semua pihak. Sambutan sebagai usaha bersama negara-negara ASEAN untuk meningkatkan kesedaran dan menekankan kepentingan menangani beban penyakit denggi dengan kerjasama orang ramai, mengukuhkan kapasiti dan menggalakkan tindakan kolektif pihak-pihak berkepentingan bagi mengurangkan jangkitan penyakit denggi. Majlis pengundian dan pemilihan calon-calon Ketua Kampung Jerudong A, Ketua Kampung Sengkurung B dan Ketua Kampung Selayun Mukim Sengkurung diadakan kemarin. Majlis berlangsung di Dewan Kemasyarakatan Mukim Sengkurung.
Hadir Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, pemangku pegawai daerah Brunei dan Muara. Calon-calon tunggal bagi jawatan berkenaan, Awang Muhammad Nazmi Fahim

0: sekitar melalui amalan kitar semula yang berterusan. Projek yang diadakan serentak di keempat-empat daerah itu berjaya mengumpulkan lebih 2,000 kilogram sisa kertas, lebih 200 kilogram kadbod, botol plastik serta lebih 300 liter minyak masak terpakai, 80 bateri lithium, 703 unit sisa elektronik dan 1,242 barang terpakai untuk dikitar semula. Di daerah Brunei dan Muara, inisiatif Hari Kitar Semula Senegara diadakan di Pejabat Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi Jastri, Kampung Anggrek Desa. Dengan pelbagai usaha dan kesedaran yang semakin meningkat, Hari Kitar Semula Senegara dapat memberi impak positif besar untuk masa depan lebih hijau dan lestari. Di daerah Belait, Pejabat Jastri, cawangan daerah tersebut menjadi tumpuan orang ramai untuk menghantar sisa buangan yang boleh dikitar semula. Bersempena sambutan Hari Alam Sekitar Sedunia 2026, projek tersebut menggalakkan orang ramai melakukan amalan kitar semula di samping memperkenalkan perkhidmatan-perkhidmatan kitar semula yang terdapat di negara ini. Sementara itu, di Pejabat Jabatan Jastri Cawangan Tutong, sisa kertas, botol plastik, unit sisa elektrik dan barang terpakai antara yang berjaya dikumpul semasa projek berkenaan. Manakala di daerah Temburong pula diadakan di kawasan letak kereta Taman Rekreasi Muhibah Pekan Bangar daerah Temburong. Acara dianjurkan oleh Jastri Kementerian Pembangunan dengan sokongan dari syarikat-syarikat kitar semula tempatan. Majlis Perundingan Kampung Belais dan Buda-Buda daerah Temburong mengadakan pesta memancing ikan kolam. 29 orang pemancing dari keempat-empat daerah menyertai pertandingan tersebut yang diadakan di kampung berkenaan. Pemenang pertandingan ditentukan berdasarkan jumlah ikan terbanyak yang berjaya ditangkap mengikut tempoh yang ditetapkan. Pertandingan diadakan bertujuan bagi mengeratkan hubungan silaturahim dalam kalangan masyarakat di samping menggalakkan aktiviti riadah yang berfaedah. Ikuti perkongsian penganjur pertandingan Awang Al-Husaini bin Orang Kaya-Kaya Haji Nordin.
1: Alhamdulillah, sambutan pada peserta sangat memberangsangkan. Di peringkat awal ini kami baru first time juga. Alhamdulillah, keseluruhannya sangat memberangsangkan lah. Selaku tuan rumah, kami akan untuk masa akan datang lebih ramai lagi para peserta yang berminat untuk pancing ikan kolam ini, dan insyaallah kami perlu membuat rancangan bulan September dan bulan Disember.
0: Berita luar negara selepas ini.

Lebih 60 maut dan 1,403 orang cedera akibat gempa bumi yang menggegarkan pesisir selatan Mindanao, Filipina. Perangkaan itu dikeluarkan oleh Majlis Pengurusan dan Pengurangan Risiko Bencana Kebangsaan. Berdasarkan laporan tersebut, 40 orang masih hilang dan jumlah mereka yang terjejas akibat bencana itu melebihi 720,000. Laporan turut mendedahkan lebih 54,000 rumah dan 725 kemudahan infrastruktur mengalami kerosakan dengan jumlah keseluruhan kerosakan melebihi 1 bilion peso. Selain itu, 13 buah bandar mengisytiharkan darurat bencana. Perdana Menteri Britain Tuan Keir Starmer mengalu-alukan ketibaan Perdana Menteri Jepun Puan Sanae Takaichi di Downing Street. Kedua-dua pemimpin itu mengadakan perjumpaan menjelang sidang kemuncak G7 yang bermula hari ini hingga 17 Jun di Avion Les Bains. Sidang kemuncak mengumpulkan para pemimpin dari Perancis, Kanada, Jerman, Itali dan Amerika Syarikat serta Kesatuan Eropah. Menurut siaran akhbar dari Kerajaan United Kingdom, kedua-dua negara dijangka menandatangani perjanjian pelaburan yang akan mewujudkan puluhan ribu pekerjaan baharu dan lebih 18 bilion dolar dalam keuntungan ekonomi. Korea Utara menegaskan tuntutan menghapuskan senjata nuklear di negara itu ditamatkan secara muktamad dan tidak boleh diubah sambil mengutuk perbincangan terkini antara Amerika Syarikat dengan Korea Selatan berhubung usaha memperkukuh pencegahan nuklear. Jurucakap Kementerian Luar Setempat berkata, retorik serta kerjasama Amerika Syarikat dan sekutunya yang didakwa bertujuan mengancam Pyongyang dengan senjata nuklear tidak akan menjejaskan kedudukan Korea Utara sebagai negara pemilik senjata nuklear. Minggu lalu, pegawai Amerika Syarikat dan Korea Selatan mengadakan perbincangan di bawah platform kumpulan perundingan nuklear.